Marsjord ble det avduket en bronsestatue av Mata Hari i den nederlandske byen Leeuwarden utenfor det hus der hun ble født for 100 år siden.